0: Са наге обутве пазар.
1: Шкрате ке поновно отпару врата највеќе поп-ап трговине босоноге обутве у Лјубљани.
0: До 6 јунија вас у Бетице Лјубљана, дворана А, чакајо. Највеќа понудба босоноге обутве за отрока и одрасле. Прилјубљене Barefoot благовне знамке и попусти до 30%.
1: Преискусите обута у живо и изберите свој поповен пар босоноге обутве.
0: Шкратек пикаси.
2: Lepo bo danes. Sončen dan, ne pretirano vroč, do 27 na Gorinškem in Slovenske Istri do 30 stopinj.